0: tietsä kielen päällä. Aivan hiessä sieltä täältä, kierrän päältä, paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laivan koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikii.